Era papá Ike Marcos Concha, hermano Ike Cunapas, Noemí, Soledad, Marco, Antonio, Anderson, Hinayat, esposo Ike, Isaac, Wilkas, Tukuizon, Cochangmanta, Pacha, Napa Ikuita, Marca Ikuita, Pariachikamusunki, Wawaiki, Mateo, Wawachaiki, Mateo, Paipas, Chechchaski, Kuyanayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kikusiria kapuay kuchuria kapuay ya payan wata junta kogni kuna kaisumak punchaipi ya pachalei kichispak napay